ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še slabe pol urice manjka do naših prvih jutranjih novic točno ob 6. uri, s katerimi pričenjamo današnji torkov jutranji program 23. junija. Ekipa Radia Sraka vam želi dobro jutro.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Ей, Рибанчан, каприва свесте, кае то срака.
1: Срока, како бе реку, то е едно таку хецно енергетско подјетје. Не дай ла друзга кукар да преноша своја позитивна енергија прек родиска хвалу до своих послушавки и послушавцу.